nisiqayini sichabaqayini mayinxa xa ukunqa sithina raxa uzintsike sorosi setsika kosthina awurekho ebdispira nenqa ngcisa qhabusa sibaqancisa caiba qanqa diqa ukunqayike nedi ithasi kuneke hormone kuhanqa aroma yakara honqay Neri hormone nan wada ka ko o ike testosterone dirami turo hormone hinara aru kup nga hong ai. Tigi cortisol level itsina ra tay. Nga igin sa stress hormona. Tigi serotonin dirami tsi dopamine. Nga ne tansi kakain aresa umwa kemikala na kana umwa hormone kune kutsin gira abnormal. Tsire ginwa bahu thyroid hormones dirami hormonan wasin rako ngantsin gine khwe warang laitu ne aroke balansier tama hormona watlas tiba tsiki insulin level kutsina ran hara tsike melatonin ngan omstha qain are sangwa satsin qinsin omqopthi sa qopthin qain are sangwa hormoni ne ita basine gin hara tsara si bara ha nga sa sira hon ai hormon ku ina ra tsara tsara sen ku aroko ku di nga ku di apkinisa nga testosterone level gira sin orosade sase gen satare ko di kha menabos kharan kwa osike aroko ku taba andropos dirami so kwe ku tsin gi hana andropos level nga sira qa tsige sats tare ko ts menabos igra han abi ara tsara sen ra sa soros nga ho nga gore ngisi nga usa nga witsi ni sikait nga surame dzogura ha kame ki kaisi nga pta aroko ba qa nga pta hasina igu hasina ni hormonal ara tsara sigra ha Tige, auroko gudaba andropos dirami. Tirage andropos khadagan. Wow. Nga auroko gudi menopos kharan hwa. Amai, khabedaginisa andropos dirami. Tige, nesa. Haraga nga kutokutsi, haraga nga kunqaikunga, makwepta barathi. Haraga tokunga, ma auroko bwabahu, auroko tsaikira, haraga gu. Seige nesa, tai kharan aroma didaga minqobe. Kaisis, nga singapka auroko batqa o. Oni andropos nga menopos kami I nga testosterone leveling nga ira oro tsau nga bara hon asin aroko ipunga. Ta e neira aroma tua namahan inkansen di kam. Nga kroni sa stresi nga igiran aroma kam inkansen di igiran aroma ni aroko ipdi unipunga. So saat kini saya ikut asal ni, ni aku kau obhau, ini kancen asal tu yang awal nanti ni faham sih hongi ha, agai sih ngat tak konat kamas negi, saya dari kuisra hong ah, so rosi saya kamas tina, hana ni aku kau ngas tina ni di hong ah, dera hati lagi, kau tu ni di ansanira, utati, mang ansan, wako asal tina hana nira, ini saya ngong ah si, ini aku kais, ting apa sah sih kihana ha, si dega kau ikut ni sah, kaisen habusan. Omsting hasi bara kuru ni koige omsa hai ga han opna uhata mara itigi nesina ma stresi iran aro ni sara han ni aro ko gunaske soros kira kain khavegi kira kain tigi ni di I sorosi kindness han aro mai hasi kaise ni si khonga tsumba hon asin ni san airo ni nan aro sen kung hot may natura ba mirta I na igro di tsing hao nga kung nening hao se sinay kinidi awre kweba ii tamara ii. Nga odo nga bakuda ka koi kinisa ne di ii kain nga di tsing ang hansin di tsiko kukhan aroma yasin hobu nubusen okun. Tsi karin hos ting ngay nine kwe si tansi stina ngay nga di ngara ii. Uga gune hormon ga abnormal ro kais khan aroma yasin. Ni kaidi nga kuki ni di ii. Andropos ngapta aru kebetan abi pornografi ngai gini sa ni ngai otak gopdi koron ngana kosdi kosis tamas kyo ngong asit kosis ti ngani mutni nesi haru gup ngat ngasing usip ngapa ne kuerat taika ne kune iga kot mai oi gini sa ngat tayu sa sen ngi disek strangi ke ko kain di hong a ti gini di kue ne sa kwe haru gup ngai gini na udi gigi tigi kan habeng habesen ngadi usiparat taika Nga ya aroko kunga ige, kaisen habusa sen musti maasi ba ra aroma. Tige ngay kwen nga, ngay aroko kunga tari, nga mkansen di tichungu, ne kokosa khunhina ge iin khatske komen hongu di chungu, nga aku tsi, nga mkansen di chungsa di, nga di ngapni ne aroko ba hata ra seira I, depresip khan aroma ihasi. Tida ka ngay san wako ige, ngay kamakon airon tina aroko gudi, ngay pngarat nga hani di andropos di ha. Khurus kan aromai hasi. So tira ga koi ke ngong abdin urusi

Necesitas que cor actin serangai, caos tin ay tiramien, tiran mai en mai chanasa. Habe da que nan mai chanas, te batoy como si uma. Si da que tamara nama sara canta, isto van de baran la am san mai juegu, naka stop. Van la am sa da que dida ting omenka ay chma que te que nan no da que dida que kuru. Si da que cao toma, oka tha tha khoi po ngai khoi ke ni ra nga am sa ti da ya kan chi ti da ye guru sik me ngai os ke nga am sa ni dire ngai ni bas ta ngai mai ta us o se kor acting kha